Aha, eyadom 106.3 FM no so gusu a uti. Adeshima ma yamamu nyina ha, amamu akwa ba. Don kwa ba pa ho sima etumienu. Ene eye bosumi etosu du ne de etosu du mienu. Emfin champion ni etuonu ensia. Eda adwa da kwajo ni adwa da. Yede ready ase so de nenso acheye. Ebra so se omamfo adwa toni a, yensa aka no yensu ya di bremo. Na obi ade e umu oyie ni ewien so a. Ese di onim da na fe ye de osori esronko so atoa so amam. Enti ba bia obi a fa otwiridua na okrata. Udi e umu bia no akwero ho. Ahasem no number no akwero na je wotisu anamam.